Des die groen op panie, des die oude club. Des al die sterren in die hemel, wat stil daar zit.